0: Unii și doi tintinori.
1: Un programa pinchado até os dentes.
0: Unii și doi tintinori.